kunjalo mntana umuntu sekunjalo ngeke baba kwaphinde kanjalo lapha emkhulu vebo nabaphethele kivukwa ke manje kwevukwa manje kwevukwa manje kwevukwa manje mapavuka abantu.